lyd, vi tjauer ni. Hey king, we a bitch med lyd. Ej, om mig bare i nåtin. Tjeng bare tjauer til a bitch. The hot five at five. Hot five at five. We a bitch med lyd. Ej, tjauer ni kan komme.